0: Tu rêves d'animer ta propre émission radio ? À Prune, c'est possible. Hebdomadaire, mensuel ou ponctuel, thématique ou musical,
1: tu as jusqu'au 31 juillet pour nous proposer ton projet d'émission.
0: Alors rends-toi vite sur prune.net, rubrique « Nous rejoindre ».
2: Marie. Hein? Лиси мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру вдалі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лиси мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру вдалі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.